kuin teonakke. Hän tonaan, hän lasu penen itolahkena vapma. Hän itse manen koslea annatun tekuin kuas. Hän naan te taalis ulohnan. Kwa lesta lesna te taa kuas hän naan lasu teusu onnea saa kainaa. Hän kuas hän kut lesna tesashina, sacred areas, sacred trails. Ma hän kut kwa hän lukke kwa takun ta tese ma kashetinan kwa hän isatina me postechip ma lis hok naon ulah na kuin istu kwa takke hän tese ma ten ona Washington an tek kuin hän akke tese ma ten ona hän kut ta las hok na lesna lesa awal lea tip ma anan kuin kwa koksi isu kwa kwa hostepi kwa ina ma uhso nakke ta Aasiwi kolmas kotna, lukke kuas leena, ta haitosna tekuin, akke istu jalan in kosteuan, ta ukkwa toke, kuas on ahalouilla näkke, honnaavan tenisana leikkwapte, rassana ist luon in maakea, kuin honnaavan maaloke tsi an ulo, nanne an tesashinan, lesana uaku kuas inasna kentihab, Uso näkkiä hän diskonte jamante, kuadakke lukkia leena. Hän tehi aina kuin kolmas kohdana. Ikuani panan kaikoa laaki lestos lestos lesteena. Luon em teoan kuin ist hesota pisullia. Chaco Canyon. Iskon dukakke. Laatis kuas lukkia ist honnaavan Washingtonan uppona tap. Musti kuas Federal Agency, Bureau of Land Management Agency, kuas akkia. Luk iikwani haitoshtan tekuin akkia. Le aavien ona. Kuas hok naavan teninnan asnaavet tihab. Ma uson akkia. Ta laasokko. Tok naavan hok penan itulohkia. Ni ahke lea pahon. Ta uson ak lekon. Tok naavan hon iisato. Hon antesema naava. Honko tehtos kvilligen astemtsa ma tepikwaina lukkia kwaal ist moratoriums tekkuin ist aamuukwe ta aashiwi haakuukwe kanasanaakwe kwaal lukkia hon inasna hon aawike ist federal state tekkuin kwaal tenilekwapte primarily for protections produced after years of tribal, state, and federal advocacy and analysis. Lukia kotleos, kwa honkwa kwa ishta temosa, elianishi, huana permanent lekwapte, to initiate a process that would create a step towards permanent and landscape level protections for the greater Chaco landscape that it deserves. Hon mali shiwinan iso malte kuas lukkia bena itolla shekke tem lasok tsina avanna kuas lukkia bena iatinapa, ianikkiapa, kakos inamilte, asiwaan bena nomilte, ino te chimikänäkia pla Grand Canyonan kotlos, hon naavan ino teekwe, käpin ahoi. Kollos kuas leena, jom tekohanna jahna, chimikänäp kua ukkaina, ma lessi ulohna sana, hesotaa ullapkänäpkä. Hame hankot itiwanan tesunen kakkä, hompis hame hos iso omaste, jom aateatun tekkwe. Kommas chilea lessaana kuas leena, lukkia haitosna, ansihmakki lessaana hoi, jom awitilin sittannan. Onnea sa pikaikena, tekohanna jahna, aavan tsemakuinnakke, hon laki son leena, hon aateapa. Luone mist pislankui teoankui, hesotta pitsullia leäänäken ma isnukon temsa, kuas hon aavan teusu, onnea saa kainaa, tesashinapa. Las lestiklea ma lessi tekkuin kuas hon aavan, Hunko kwa honawan isnagon kwaas jurisdiction dekwi tajat honawan ish kublea